0: er 90'er-festen på Skala FM. Hver fredag og lørdag aften.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.